0: 手を叩いたり怒鳴ったりすればやぼな客だとかなんとか嫌なんだろうな。銭を使っちゃ神経痛めてやんのもじゃろうな。何をしてやんならこのじゃ。行くも。なんだ俺のか、お刺身をスタジオ持ったのに、どうしてやんなら冗談じゃねえ。もう来るの早く待つかよ。どうもありすぎよ、ちょっと立て込んでおりまして、どうも。よく言うな。見たことない。俺しかない。手前、若い親友が、みたいな。もう見たよ、もう。つかんことお伺いするようで、マスターなんですが、お前さんとこの勝ったんだよ。
1: 後ろのキャラ娘にこっちが入っておりますんで、相手の人はそのトップの方で頂戴を。